0: Quizforeningen. Hva heter hovedmannen bak Tame Impala?
1: Kevin Barker.
0: Riktig. Hvem vant Grammy for beste nykommer I februar?
1: Olivia Dean.
0: Riktig. Robin aktuell med sexistensjon, men hvem ga ut Erotica I 1992?
1: Madrugada?
0: Det var Madonna, men denne vet du. Hva heter det nye programmet hvor du kan teste hva du kan og ikke kan om musikk?
1: Oh ja, kjempelett. Det Quizforeningen.
2: Hør Quizforeningen mandag til fredag 11-12 på P3 Musikk og når du vil I NRK Radio.

0: Så lenge jeg kan huske så har jeg tatt powernap.
1: Så lenge jeg har suksess så driver jeg med mobberap.
0: Men jeg tar en mil.
1: Og jeg har en bil.
0: Huset mitt vill.
1: Bedre ville?
0: Nei, vill. Husen min vill.

Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.